0: な力で我々に襲うか。中島、今回俺にがっかりするな。
1: はい、
2: おい、
3: 中佐、八郎軍の副兵気をつけた方がいいですよ。
0: 不正でだるぞ八郎、すんなこと。ハダリをかけるは共産党いつ共産門からここだ。それは奴ら見ろ、即援護だ。心配なし。

0: 快快快！我来，我来，哈奇鲁修罗，骨头要给开哟，苦我死了。
1: 空盖侬不是自家，叫你叫得了，这担心那困到太你一来那口，得给那个打了，苦我死得了。
0: 嗨，
2: 晓得没得？我谈的不是，再给你添点思路，看他胡改一做。
1: 空马的困到米多啊！
2: 我的心都死苦干。すぐ食べて。あと俺の夫婦を教えるから。オープンコ全然せよ。天台する見える指導ください。渡辺君。

0: 報告。ソラサニの C 代がビスマル河川でした。
1: コンマル君、戦役終わったよ。新しい戦争いよいよ始まろう。今回、我々軍人のために復讐する。
2: 俺は絶対、奴らを殺しないよ。

0: 老刘，别啰嗦。等再见面了，你请我喝酒，去准备吧。
1: ということだ。今回の騒動、この辺りに徹底的に封鎖をすること、これをもって青軍の女性を確立するということだ。
2: 渡辺、
3: はい。
1: 情報部は調べがついた。少将で交戦をした相手は八丁の単独部隊であると。 そして貴様が多大な損失をいたのを受けて最終的には敵を潰せなかったということ、これはとんでもない失態であるぞ。はい。今回の総統では私を失望させるなよ。はい。
4: 報告、
0: 你自满了你，马哥交给我的事。多保重啊！行了，别啰嗦了，记住咱俩的约定。王亮，到。以后啊，要改改你的臭脾气，别动不动就跟别人拼命。什么敢死队？
5: 记住，打仗是靠脑子。是。跟我几年了？
0: 4年。是啊，4年了。咱们从一个村子里出来，从县大队转成正规军，又从新兵连打成主力营，这一路上走了多少好兄弟？
5: 王亮，你记住，以后不管怎么样，你都得给兄弟们留点念想。